0: Muzika. Best FM.
1: Na Besta prihaja
2: Frišna muzika.
3: Muzika.
4: Moje ime je David Amaro.
5: David Amaro.
4: Perfekten komad za poletje.
6: Spoh te.